0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net.ru таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 1-июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Министрлер кабинети 2 жумалык тыныгуудан кийин кайрадан тыгыз күн тартиби менен чогулат. Президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалык астында өтө турган жыйындын эң маанилүү темасы жакынкы чыгыш маселеси болот. АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүү процессине кылдаттык менен байкоо салынууда. Аймакта жаңы коопсуздук парадигмасын куруу үчүн иштеп жаткан Анкара мүмкүн болушунча тезирээк туруктуу тынчтыкты орнотууну артыкчылыктуу деп эсептейт. Ушул максатта өткөн аптада президент Эрдоган, АКШ'нын президенти Трамп жана Ирандык кесиптеши Пезешкиян сыяктуу лидерлер менен сүйлөштү. Министрлер кабинетинин жыйынында Эрдогандын жетекчилиги астында Түркия тарабынан жүргүзүлгөн тынчтык дипломатиясы талкууланат. Түрк килем сектору 2026 жылдын январь-апрель айларында 871 миллион 732 миң долларлык экспортко жетишти. Анадолу агенттигинин кабарчысы тарабынан Түркиянын экспорттоочулар кеңешинин көрсөткүчтөрүнөн чогултулган маалыматка ылайык, жылдын алгачкы 4 айында 172 миллион 946 миң чарчы метр килемди экспорттоодон 871 миң 732 миң долларлык киреше түштү. Эң көп экспорт 250 миллион 298 миң доллар менен АКШга, 120 миллион 951 миң доллар менен Сауд Арабиясына жана 68 миллион 400 миң доллар менен Улуу Британияга жасалды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: АКШ менен Иран тынчтык сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканына карабастан кол салууларын баштады. АКШнын борбордук командирлиги дем алыш күндөрү Горк жана Кешим аралдарындагы Иран буталарына соккурганын, бул соккулар Ирандын агрессивдүү аракеттерине, анын ичинде АКШнын дронунун атып түшүрүлүшүнө жооп болгонун билдирди. Армия чабуулдарда америкалык кызматкерлердин эч бири жабыркабаганын кабарлады. Ошондой эле Кувейт дүйшөмбү күнү өзүнүн абадан коргонуу системалары душмандын ракеталык жана дрондук чабуулдарына бөгөт койгонун маалымдады. Ал арада Ирандын Ислам революциясынын гвардия корпусу Сирик аралындагы объектиге кол салуудан колдонулган деп ырастаган АКШнын аба базасын жок кылганын айтты. Гвардия корпусу андан аркы чабуулдар масштабы жагынан башкача жооп кайтарууга алып келерин эскертти жана АКШнын ар кандай чыңалуу үчүн жооптоолорун билдирди. АКШ Иран менен Ливандын ортосундагы жаңжалды акырындык менен басаңдатуу планын сунуштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Израиль менен Ливандын ортосунда этап-этабы менен чыңалууну басаңдатуу планын сунуштады деп билдирди АКШнын расмий өкүлү Рейтер агенттигине. Бул сунуш Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху аскерлерин Ливан аймагынын ичкерисине жөнөткөндөн жана Израилдин күчтөрү стратегиялык Бофорт чебин басып алгандан кийин айтылды. Планга ылайык, Хизбулла Израилге каршы бардык чабуулдарын токтотот жана Израиль да Бейрутта чыңалууну күчөтүүдөн баш тартат. Ливандын президенти Жозеф Аун бул сунушту колдоду. Ал эми парламенттин төрагасы Набих Бери кандайдыр бир келишим Израилдин аскердик чабуулдарын токтотуу менен башталышы керектигин айтты. Мьянманын түндүгүндөгү жарылуудан ондогон адамдар каза болду. Танк улуттук боштондук армиясынын маалыматына караганда жекшемби күнү Мьянманын Шан штатында сакталган жарылуучу заттардын кокусунан жарылуусунун натыйжасында ондогон адамдар каза тапты. Атын атагысы келбеген куткаруучу топтор ар кандай сандарды билдиришти. Бир булак 46 адам, анын ичинде балдар каза болгонун айтса, дагы бири жалпысынан 59 адам каза тапканын маалымдады. Ошондой эле 70 адам да жаракат алды. Армия жарылуучу заттар экономика деп

0: департаментине таандык экенин жана так себеби иликтенип жатканын кабарлады. Палестиналык топ Израилдин системалуу зомбулуктарына күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууну талап кылууда. Камактагылардын укуктарын коргоочу топ камактагы палестиналык туткундарга карата жасалган системалуу жыныстык зомбулук жана кыйноолор үчүн Израилди жоопкерчиликке тартууга чакырды. Ошол эле учурда буунун отчетунда Газа жана Батыш Сириядагы палестиналыктарга каршы Израиль күчтөрү тарабынан жасалган 31 жыныстык зомбулук учуру тастыкталды. Алардын 13 жакында, ал эми 18 мурда болгон. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу угармандар, Түрк жана кыргыз дүйнөсүнүн аттуу уктуруубуздун бүгүнкү бөлүмүн Түркиядагы кыргыздардын Изник шаарында өткөргөн иш чарасына бөлдүк. Түркиядагы кыргыздар Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлерин эскерүү үчүн чогулушту. Бул иш чараны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу уюштурду. Иш чарага Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Изникте жыл сайын эскерүү иш-чараларын өткөрүүнү баштап берген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, түркиялык ишкер Тан Сипахи, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Изник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү. Иш чарада сөз сүйлөгөн Кубанычбек Өмүралиев буларга токтолду.
3: Аттуу мекендештер жана коноктор, мен ушул сөздүн башында биринчиден баарыңыздарга ден соолук, ушул мамлекетибизден сырткары жүрөсүңөр, ден соолукта болуп, аман эсен болуңуздар. Бирок ошол эле кезде башка бир өлкөдө эмес, өзүбүзгө бир тууган кардеш өлкөдө жүрөсүздөр. Мунун да бир жакшы жери бар да. Анан өзгөчө бүгүн бул Изникте бул кыргыз менен түрк халктардын ортосундагы байланышы бар ыйык шаарда дагы мен бир нерсеге көңүл буруп коеюн дедим жана 2010-жылдан баштап ушул силер, ушул диаспора, мен араңарда көбүн көрдүм, кезиктирдим. Мына бул Айбек Сарыгул баштап ушуну уюштуруп келгендерге дайыр жолу ыраазычылык. Мына эми акыркы жылдары мына мен да өзүм бийик элчи иштедим. Ушул кийинки жылдары ушул чогуу иш алып барылып жүрөт. Ушундай ынтымак улана берсин, эки элдин ортосунда достук күчөйө берсин. Баарыңыздар аман эсен болду. Ал эми түрк мамлекеттери уюму боюнча бир эки сөз. Өзүңөрдө белгилүү Казакстан жана Түркстан шаарында бул да бир ушул Изникте бир ыйык шаар биз түрк мамлекеттери үчүн. Ошол жерде саммит болду, зирве. Ошол жерде ушу биздин элдерибиз үчүн бир эки нерсени биз сунуш көтөрдүк, лидерлер колдоду. Бул жанагы түркүк айды менен түркүк музей пас деп коебуз. Жана музейлерге бири бир өлкөлөрүбүзгө барганда бирдей төлөм төлөп кирип, ошондо бул да биздин элдер үчүн жакшы. Экинчиси жана айди дегеним жана биздин мамлекеттерге паспорт эмес, жана айди менен кирип чыгышты. Буюрса бул да ишке ашат. Муну биз азыр маселени койдук. Дагы баарыңарды көргөнгө өтө курсаанмын.
2: Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев буларды айтты.
3: Бүгүн биринчиден баардыгыңыздарды биздин ыйык мекенибиз Кыргызстаныбызда куттукталып жаткан энилер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу урматтуу апалар, эжелер, энелер, азыркы энелер, келечекте боло турган энелер, баардык аял затыны бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Аял заты апаларыбыз, кыргызда жакшы сөз бар: дейиштин төрү апанын таманында, эненин таманында. Сиздердин баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Сиздердин тилегиңиздер дайыма ак.
4: Кыргызстандын көз карандысындыгына таанып

0: zaman birinci bizdin bordoş Türkiye'liyiz. Sizler bu yerde öz memleketlerde jürgende ele jakşak olup jürösüzdör. Barınızlarga iyilik kalayım. Kırgızstan'da bolup atkan Kırgız Türk mamilesinde bolup atkan işlerdin bardığı mına bizdin başkı konsuluğuz İstanbul'da Çıngız Toktobekov mırza jakşak olup videoda айтып берди. Ошо 13-чү мамлекет 13-чү тылында ал убактагы христиандыктардын борболуу болгон Никея шаарынын алысында Никея шаарына келип ушул жерде болгон чоң казакта кыргызда айткандай кыргыздардын сагыны өзгөчө болгон. Ушул жерде азырда барып Куран окудук. Ошо жаткан шейит аталарыбыздын, түрк аталарыбыздын рух рахмат иманы саламат болсун, рухлары шат болсун.
1: أيها الذين آمنوا

0: арбагы сүйүнсүн, руху рахмат, иманы саламат болсун. Бүгүнкү иш-чара устудагы биздин башкы консулубуз, президенти Садыр Нургожоевич баштаган идеологиябыз улуттун деми дүйнөдөгү бийиктиктер деген оңгу жол. Оңгу жолу баштаган ошого дарынып отурат. Улуттук демибиз эч качан өчпөсүн. Канчалык биз өзүбүздүн демибизди бекем бийик кармасак, дүйнөдөгү бардык бийиктиктерди багындырабыз. Кудай коруса, Кыргызстан дүйнөдөгү эң алдыңкы көркөлөрдүн арасында кошулат. Азыркы биздин саясий мамилелерди, ички жана тышкы мамилелерибиздин президентибиз баштаган, өкмөтүбүз коштогон, тышкы иштер министрибиз баштаган тышкы саясат бардыгынын азыр башкы консулубуз Чыңгыз Токторбеков мырза видеодо кенен көрсөттү. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы азыркы мамилебиз өзгөчө мамилебиз. Эки өлкөнүн президенттери, бул жактын урматтуу президент Режеп Тайып Эрдоган мырза менен Кыргызстандын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич президентибиздин ортосундагы бир туугандык мамиледе болуп атат. Себеби дегенде башчылар кандай мамиледе болсо, ал дагы элге дагы таркайт, өкмөткө дагы таркайт, ар бир министрге, ар бир жаранууска да жетет. Анын сыртында мынакей бардык түрк мамлекеттери Кубанычбек Касымович өзү отурат. Мурун Түркияда 21-чи асыр Түркия асыры болочак деген стратегия башталса, азыр бардык президенттерибиз 21-чи кылым түрк дүйнөсүнүн кылымы болот деп баштап атат. Ошонун ичинде да азыр Кубанычбек Касымович айтып кетти, бардык чек араларды ачалы, ички көлүктөр менен эле кирели, иштөөгө, жүргөнгө, кирүүгө виза жана уруксат дегенди алып салалы деп көтөрүп атышат. Кубанычбек Касымовичке бир алкыш берсе болочу. Чоң рахмат.
1: Издикте жыл сайын эскерүү иш-чараларын өткөрүүнү баштап берген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов мындай маалымат берди.
2: Измир, Анталия, ушул тегеректеги шаарлардын баардыгынан кыргыздар келип атат. Биз аябай кубандырат ушул 2011 жылы баштаган бир иш-чарабыз. Ошол тарыхта аталарыбыздын бир жүрөк болуп согуп турган убактагы тарыхын эскерип, ошону келечек муундарга жашаталы деген бир тилек менен бир иш баштадык эле. Жакшы тилек дайым уланат экен, ошонун көрсөткүчү болуп мына бүгүн 15-жолу ушул жерде жакшы ниет менен

0: Кыргызстандын карым-катнаштарынын өнүгүүсүнө салым кошууда. Түрк мамлекеттеринин ортосундагы колдошууну күчтөндүргөн бул келечекке болгон көз караш ишкерлерге да илхам булагы болууда. Бүгүн бул жерде таазим кылып эскерип жаткан кыргыз баатырларынын жаткан жери жайлуу болсун. Алар калтырган бир туугандык мурасын мындан ары сактоо баардыгыбыздын милдетибиз болуп саналат. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир туугандык түбөлүк болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция салган ишкер катары баардыгыңыздардын саламын жеткире барамын. Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков буларга токтолду.
1: Казакбаев, Хасанбаев айтып өтүп кеткендей эле мекени өнүксүн десең ар бир адам өзүнүн ишин мыкты аткарыш керек деген сымал мага дагы түшкөн, башкы консулдукка түшкөн вазыйфа ушу сиздерди ушул иш чарада чогултуп, ушул иш чараны уюштуруу болду. Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр сиздер менен биргеликте ар дайым Изик шаарында ата бабалардын элесине таазим кылып эскерүү иш чарасын жыл сайын өткөрүп келет. Ушул жылдагы Стамбул шаарындагы башкы консулдукка, Стамбул шаарындагы жарандарына ушул уюштуруу иши түшүү биз үчүн чоң бир сыймык. Учурдан пайдаланып азыр жаңы эле сүйлөп өтүп кеткен Айбек Сарыгул агабызда отурат. Айбек ага, сизге дагы өзүмдүн атыман, командабыз атынан, элдин атынан мен ойлойм биз тилек аылыкты билдирсек болот. Кыргызда аябай жакшы сөз бар, өткөндөр баркталбайын тирүүлөр даңталбайт дейт. Ошон үчүн өткөндөрдүн элесин унутпай дагы келечекке кадамыбызды улай берели. Бүгүнкү иш чара биринчи кезекте Түркиянын ар кайсы аймактарында эмгектенип билим алып жана жашап жаткан мекендештерибиз үчүн уюштурулду. Чет өлкөдө ар кимибиз өз тиричилигибизди кылып үй бүлөбүздү багуу максатында талыкпай эмгектенип жүрөбүз. Кайда жүрбөйлү биримдик бизди бекем кармап турган эң чоң күч. Ошондуктан урматтуу мекендештер, күнүмдүк түйшүктөн, күнүмдүк жумуштан бир аз алыстап бүгүнкү күндү жакшы маанай менен өткөрүп эс алып кетишиңиздерди чын дилимден каалаймын. Бул иш чара толугу менен сиздер үчүн уюштурулуп жатат. Даам сызып оюн зоокко катышып көңүл ачып бири бириңиздер менен баарлашып жакшы маанай топтоп кетесиздер деп ишенем. Урматтуу коноктор, кыргыз эли менен түрк эли кылымдарды карыткан орток тарых, тил, дин, салт жана руханий баалуулуктар бириктирип турат. Изиктеги ушул жай бир туугандыктын түбөлүк символу болуп эсептелет. Эки элдин достугу бир белден ашырат, эки элдин достугу миң белден ашырат. Жашасын Кыргызстан менен Түркиянын достугу. Ата бабаларыбыздын арбагы ыраазы болсун, элибизде ынтымак, жерибизде тынчтык болсун. Кыргызданыбыз өнүгүп өсүп дүйнөлүк бийиктиктерге жетсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жашансын Түркия, жашасын Кыргызстан.
0: Урматтуу каармандар, эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Изник шаарын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн күмбөз салдырган. Ошол күмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Урматтуу каармандар, программанын уландысын кийинки бөлүмдө улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Министрлер кабинети 2 жумалык тыныгуудан кийин кайрадан тыгыз күн тартиби менен чогулат. Түрк килем сектору 2026 жылдын январь-апрель мезгилинде 871 миллион 732 миң долларлык экспортко жетишти. АКШ менен Иран тынчтык сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканына карабастан кол салууларын баштады. АКШ Израиль менен Ливандын ортосундагы жаңжалды акырындык менен басаңдатуу планын сунуштады жана Мьянманын түндүгүндөгү жарылуудан ондогон адамдар каза болду.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондо эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.